ti. Ti voda tak i otrevos mi posjedita la fi. Ama de njofis mi milas, sopa će mi dikazis, si